cvetnih grana lišće pade. S njime ode moja ljubav, moja mladost, moje lade. S cvetnih grana lišće pade. S njime ode moja ljubav, moja mladost.